сад чоки ту, ки ғарқи сад гуноҳ манам, асири иштибоҳ манам. Қасам, қасам ба соз